傷ついた小鳥の歌、それは村でただ一羽の鳥、その鳥を半分食べたのは村でただ一匹の猫。やがて小鳥の歌はやみ、猫もゴロゴロ喉を鳴らすのやつ。顔を洗うのも遠慮する、間もなく森で飲んで素晴らしい小鳥の葬式。汚れた猫はしずしず歩き、小さなワンの棺が死んだ子供を横たわる。棺を運ぶ人の衣装で身も世もあらず泣きじゃくり、猫は言う。君がそんなに楽しむと、もしも初めに分かっていたら、いっそ全部食べちゃってそれから嘘をつくんだって、それから嘘をつくんだって、それから嘘をつけばよかった。